0: pi sinang le ke kandun ceng lo halada ko pi ke cepat tidun ceng lo
1: le ke kandun drama ta klemdun khaya ting tom itu itu pi yir song klapen nili sabura part khlaso apart ke hemepo
0: hala bangan nang le ke ceng si ke cepar yan
1: lo ke cepar yan lo ceng lo hemepo hemepo apart
0: kala
1: nili somar inuet poi pumet mat ekdom hemta claim bangbe dang bangbe akwa ko bangarbe arter phega bangabe to ga bangbe seta bangbe tunda bangbe dang bangabe yola son ala so kala so patalong bang
0: la ke nang
1: lisi ala hemta akwa ko bangar phega bangbe dilo ange hilonga hisi ekdom boi hello hemge ke lang lu taklo lasi nilisopo inuet of france tambe pui pung ve panang nang george jerino pu toilo nili asabura ba toilo hokta holo jiwanlo jiwanlo amar bang ke dung piwan rong amar nili ining thia da khem pem lung tu fit chak che dal
0: chak che dal
1: kar bi pi kar de ke dung pi pi na ga
0: kala kala
1: ko mat itum ke chi une ke chok jun ta tung ke prek da na si ene panang kiruna ke thai ko son
0: kala
1: asalam te
0: aron che prek da
1: aron che prek da pena joksi lung phi lo hempe la tum nil son nil mun pha lung phi lo yo la son kala son adra malong ma
0: la bang nang ke cheng si
1: ke cheng si
0: ka che pati du cheng ke
1: pati du cheng lo
0: ba
1: aso
0: me pi la
1: pen ke la ha cha kan banjari kan me so kru a ha long ke du du lo
0: me pi gala lo tang te enang di hala so paro kri sir ke pra tong ner ke pra hini si ka che pati du cheng lo tang te hala so hut nang li la patai si adong je ka che pati du pen a phi labang so non pardon ron ke claim di tang te hala sunang li ke chepate dun cheng a hut nang li ning ko pu son si nang li ke matha la
1: ke matha mane nili hin ban ke jutang ana ke lin ning hang pi la peng ke kwan ma ri soi yang phan la se ke kan ke lun ke kan ke than
0: kala
1: chong ke dam mem so ko rung la son helo ha la ritum la so a mem so ke rung la ke haya haya bi si bang eri kelun chom mane kon ma la sunang ke than tikang aso alam thi pen
0: kalang kalang
1: si kon ma ke claim kon ma kar bia aron a ke kan ko son si kan hai ma la mem sukrung prote keng keng ti long le pa pu phede nai la hai la ke ri tuma a ke kan bang la bang nai
0: dong chom nang
1: pu dong chom nai
0: kalang
1: la peng hala cheng ta pradak nai cheng bang ala kupiloma long a taxi cheng ke binai a peng bu bong ni dame bong phli dame eta bong ni ke dong ve nga po ichor ke la se bu pradak ni so pradak me sik kan ji
0: kala
1: la se ha chong ke dam se ta la mem so kru ta pradak nai
0: kala kala me pigalam lo nang li labang soahin ning ke dok pi ka jok si nang li chepate that a phisi ta me nang li sia ko mai phu ta me chari thu long lok la la si nang li mai phu claim that pen batang te nang li hala ka chepate pen nang li hala ke japon thu a hut anamang ke nang li ko bo solo nang li ning la bang so ili tuma jutang phan nang li
1: ani li la taralang solo a husta junel wa husta me ko mai phu mantulo nili depi jun et depuis journal committee la sota le maifu mantol la sopen enan reso yang pan pangrum lo anen kan kan sota ase ga yang nang le lote
0: kala
1: ke lun ke kan ase ga yang nang le lote nili jing rum po da ke lun ke kan than po nili me thang ma se ke than ada
0: kala
1: la so kala nili me thang ma se ke than
0: me pikalam lo
1: pangrum lo along along dam lo arong arong mane adhe tung nang dun de nang nang pa dun je phan bor i lo nang pa chi tu dun lo ri so yang ko ma si ke thek ma la jon teron lo phan ta ni li si ri ke wan ching jon teron phan ni li si ke wan ching
0: lang li ta non ma ngel se po man
1: tu el se po lo kar bang lo hala so phule ni